Eta rodiz dautzen ameiz etxen romaruz mina. Eta urotiz, gaitz lebitxen gizaz. Almatarik nela, hartzizetik guen.